da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

velkommen til Lorbua. Her skal vi drikke pils, og vi skal snakke med han Nils. Skal fortelle vits og fortelle masse mangere enn julendinger.

Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Radio Bardufoss.

kanskje ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo I det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også. Gi meg meg.

en, og vi liker å drekke. Om det møter oss på byen, ja, så er vi nok frekke. I etasje nummer to, der drites det på ringen. Vi andre blir forbanna, så vi stikker på svingen. Ironisk nok, så er det nok vi som har gjort det.

Velkommen til Rorbua, her skal vi drikke pils og vi skal snakke med han elsker, fortelle vits og fortelle masse mangere, julenninge.

0: Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Radio Bardufoss.

0: Vær så god.
1: Jeg hadde sprang på 53.
0: Sprang på 53.
1: Kontrollnummer 18247, Lilian Anfinsen.
0: 18427.
1: Ja. Nei, 18247.
0: Skal jeg se, 18247.
1: Ja.
0: Da skal vi se om jeg trykker meg tilbake siden jeg var... Trykk, skal vi se. Skal vi se, så prøver vi riktig å ta med her da.

0: Vær så god.
1: Ja, hei, er trippen god?
0: Trippen er god, den gikk på tallet 77.
1: Ja, ok, beklager.
0: Ja, hei. Da. Ja, men da fortsetter vi bare. Skal vi se, 52 av siste tall. Neste nummer. 11. 1. 1. Femtiofem. Fem. Fem. Tjugotvå. Två. Två. Femton. En. Fem. 26, 2, 6. 18, 1, 8. 62, 6, 2. 69, 6, 9. 49, 4, 9. 25, 2, 5. 39, 3, 9. 1, nummer 1. 34, 3, 4.
2: 3, 9.
0: Vær så god.
3: To rekker på tallet 1.
0: To rekker på
3: 12,
0: ja.
3: På 1. 12, 0, 20. Venke Nordgård.
0: Det må Venke.
3: 1, 11, 41, 67, 71. 14, 25, 39, 58, 86.
0: Ja, den er helt riktig, den to-rekken der, og det er flere som prøver seg her, skal du se. Ja, men vær så god. Ja,
3: takk skal du ha.
0: Hallo, ja.
1: Ja, bingo på en.
0: To-rekke på en, ja.
1: 1249.
0: 12-049.
1: Nei, 149.
0: 12-149.
1: Ja, Trine Sandsen.
0: Ja. Trine. Ja, bare les tall.
1: 1, 14, 41, 55, 64 15, 28, 36, 74 og 80.
0: Ja, den er også korrekt. Gratulerer. Ja, hei.
1: Ja, takk skal du ha, hei. Hei.
0: Hallo.
4: Hallo, ja, jeg har bingo på 39.
0: Og du hadde bingo på 39.
4: Ja.
0: Ja, da slår du i tilfelle ut og Venke og Trine her. Men vi skal få tallene dine. Hva du har til kontrollnummer?
4: 4556.
0: 4556.
4: Ja. Skal jeg bare lese opp rekken?
0: Ja, hvem det som ringer forresten?
4: Det er Karin Kristiansen.
0: Karin Kristiansen, ja.
4: Ja.
0: Les bare rekken dine.
4: Ja, 28, 41, 53, 60 og 73. 17, 26, 39, 58 og 75.
0: Ja, det er ikke noe å si på det. Det var to gode rekker det der. Gratulerer.
4: Takk.
0: Ja.
4: Hei.
0: Hei. Ja. Ja, da var det jo Karin som stakk av med to rekken her da. Hun hadde det på tallet 39 som var før 1. Da skal jeg gå videre på tre rekker. Jeg har lest opp 45 tall så langt, Og vi har det den lykketallet 38, det enda med i spillet. Og de tre siste tallene, det var 39, 1 og 34. Da har vi 63. 6, 3. Femtisyv, fem, syv. Femtifire, fem, fire. Seks, nummer seks. Førtitre. 4, 3. 3. Og det var da trekk nummer 50. Da er neste tall. 8. Nummer 8. 31. 3, 1. 81, 8, 1. 27, 2, 7. 19, 1, 9. 9, nummer 9. 56, 5, 6. 5, nummer 5. 37, 3, 7. 88, 8, 8. 30, 3, 0. 3 ringer, hør hvem
1: kan det være?
0: Vær så god.
1: Jeg har 3 rekker på 88.
0: 3 rekker på 88.
1: 3, 6, 3, 6.
0: 3, 6, 3, 6.
1: Edla Storfjell.
0: Edla Storfjell. Ja, bare les tall.
1: 7, 14, 27, 73, 88, 8, 43, 52, 75, 80, 19, 29, 37, 64, 90.
0: Ja, det var en god trerekkere der. Gratulerer, det var 300 kroner.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Hei. Da var vi ferdig med trerekkeren, nei, ja, med trerekkeren på første spill. Og vi avslutter her og tar oss en kjapp pause før spill nummer to.
2: Radio Mitro.
5: Nå selger også Coprix i Brøstadbotten bingo-blokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Mitros sin bingo.
6: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Radio Mitro.
0: Der er vi klar med omgang nummer to, og første tall ut, det er 21. 2, 1. 84. 8, 4. 7. Nummer 7. Åtti. Åtte. Null. Åtti syv. Åtte. Syv.
7: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Ja, vær så god.
8: Jeg lurer på første tal. Hva var det?
0: Det første tallet neste, det var 21. Så kom
8: okay. Åtti.
0: Ja.
8: Ja. Den greit, takk, takk.
0: Hei. Ja da, ikke sant. Vi har da sprang vi spiller om her. Jeg har lest opp fem tall så langt. 87 var siste tall. Neste tall, nei, men her ringer det. Hallo?
9: Det var trippen på tallet 87.
0: Ja, det var riktig det, ja.
9: Ja, og bong nummer 7828.
0: 7828.
9: Ja.
0: Mm.
9: Og Børre Fredheim.
0: Det var en Børre der, ja.
9: 80, 84, 87.
0: Ja, den er riktig, den trippelen der. Gratulerer.
9: Ja, takk skal du ha, hei.
0: Hei. Ja, det var en kjapp trippel det der. Da skal vi gå videre på sprang, hjørne og ei rekka. Neste tall. 56. 5, 6.

0: Vem kan det vara? Varsågod.
1: Sprang på 56.
0: Sprang på
1: 13602. Antoril Petersen.
0: Antoril.
1: 7-21-56-80-84.
0: Ja, men den er et riktig sprang det der. Gratulerer.
1: Takk skal du ha. Hei.
0: Hei. Ja, da er spranget også undergjort. Og da skal vi bare fortsette, ja, fortsette på hjørnet og ei rekka. De tre siste tall, det var 80, 87 og 56. Da har vi neste nummer ut. 63. 63. Trettifire, tre, fire. Førtito, fire, to. Syttifem, syv, fem. 73, 7, 3, 37, 3, 7, 8, nummer 8. 15, 1, 5.

0: Vær så god.
1: Trippel på 46. 33093.
0: 33093. Ja, nå ser man spørre. Ja, det er greit. Bare les tall.
1: 42, 46, 48.
0: Ja, den er riktig. Gratulerer.
1: Takk, takk. Hei.
0: Hei. Da er vi ferdig med trippelen, og sprang er gått. Da skal vi fortsette med Hjørne og Eirekka. Det er flere som ringer her. Ja, vær så god. Hallo?
2: Ja, det er greit. Bare det er neste tall.
0: Hallo?
1: 42, 46. Hei, det var Eirad på 46.
0: Ja. Eirekka på 46.
1: Ja.
0: Ja vel.
1: På 33378.
0: 33378.
1: Ja.
0: Jaha, og hva navnet var her?
1: Lena Sanders.
0: Lena. Greit, Bellas tall.
1: 9, 11, 46, 67 og 83.
0: Ja, den er helt riktig. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, hei. Greit, da er det altså, det som nå står, det er to rekke og hjørne. De tre siste tall, det var 16, 42 og 46. Då fortsätter vi. 52. 52. Ah, nej. 85. 85. Femton. En fem.

0: Hei.
1: Ja da, det er folgjørnet, og vi skal fortsette på to rekke. De tre siste tallene var 52, 85 og 15. Da har vi neste tall ut. 20, 2, 0. To. Nummer to. Tjue en. To en. Femti syv. Fem syv. 47, 4, 7. 3, nummer 3. 60, 6, 0. 81, 8, 1. 10, 1, 0. 73, 7, 3. 25, 2, 5. 14, 1, 4. 23, 2, 3. 63, 6, 3. 69, 6, 9. 29, 2, 9. 55. 5, 5. 31, 3, 1.
2: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
0: Hallo. 7, 8, 4, 6. Bingo på 29.
1: 29, bingo, ja. Og hva sa vognummeret igjen var?
0: 7846.
1: 7846. Ja da, og...
0: Hanne Martinsen.
1: Hanne.
0: Ja.
1: Greit, bare lest tall.
0: 29, 47, 57, 60, 79, 2, 16, 23, 39 og 54.
1: Ja da, den var gode to rekker. Gratulerer.
0: Takk skal du ha. Ha det.
1: Ha det. Ja, det var to rekker hun har gjort, og vi skal fortsette på tre rekker. Jeg ser det at vi har lykketall nummer 38, enda med oss i spillet, og jeg har lest opp 37 tall så langt. Og de tre siste tallene, det var jo da 29, 55 og 31. Da har vi neste nummer ut. 30, 3, 0. 40, 4, 0. 7, nummer 7. 75, 7, 5. 18, 1, 8.

0: Hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Ja, trippel på 84.
1: Trippel på 84.
2: 45-20.
1: 45-20.
2: Ja, og Karin Kristiansen.
1: Karin.
2: Ja. 84, 87, 86.
1: Ja, den er helt riktig den. Gratulerer.
2: Takk. Hei.
1: Hei. Ok, da er vi ferdig med trippel, og vi skal fortsette videre på hjørne og ei rekke. De tre siste tall, det var 43, 84 og 61. Da trekker vi videre. 5, nummer 5. To.
0: Det ringer,
1: hvem kan det
3: være?
1: Vær så god.
3: Ja, hei, jeg har hjørne på 5.
1: Hjørne på 5?
3: Ja, 45-14.
1: 75-14?
3: 4-5-1-4.
1: 4-5-1-4.
3: Ja, Ann-Sissel Thomassen.
1: Ann-Sissel, ja.
3: 5-18-87-84.
1: Ja, den er riktig, det gjør det. Gratulerer.
3: Ja, takk skal du ha.
1: Hei. Ok, da var vi undergjort hjørne også, og da skal vi fortsette å spille videre om ei rekke og kun det. De tre siste tall ut, det var 61, 5 og 22. Da fortsetter vi. 25, 2, 5. 85, 8, 5. 71, 7, 1. 28, 2, 8. 16, 1, 6. 69, 6, 9.
0: 4,
1: 5, 1, 4.
0: Det
2: ringer,
0: hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Ja, det var bingo på tallet 16.
1: 16, ja.
2: Ja. 33-0-9-9.
1: 33-0-9-9.
2: Ja, Ellen Fredriksen.
1: Ellen. Les med tallet.
2: 5, 16, 22, 36 og 51.
1: Ja, den er riktig, den tallet der, eller rekka der. Gratulerer.
2: Ja, takk.
1: Ja, hei.
2: Greit, hei.
1: Ja, det var for ei rekka. Da skal vi fortsette videre på to rekke og kun det. Tre siste tall ut, det var 28, 16 og 69. Neste tall, 10, 1. 0. 83. 8. 3. 33. 3. 3. 7. Nummer 7. 65. 6. 5. 57. 5. 7. 73, 7, 3. 8, nummer 8. 29, 2, 9. 58. 58. Trettien. Tre, en. Elve. En, en.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

bergen. Og vi liker å drekke. Om det møter oss på byen, ja så er vi nok frekke. I etasje nummer to, der drites det på ringen. Vi andre blir forbanna, så vi stikker på svingen. Ironisk nok så er det nok vi som har gjort

Velkommen til Rorbua, her skal vi drikke pils. Og vi skal snakke med han Nils, skal fortelle vits og fortelle hva som han skjer. Det er julendinge.